0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11 эмин сармоя. Дигар мушкил

Шумо аз това ковкогои музнок дар Душанбе бисьори се фода ме барет. Пас абонемент не ру роги хари колай ва фойда нок аст. Бо абонемент дигар харда фа пардох кардани хаки това ковко. Лозим нест. Шумо ба хамай това ковкогои шахр ба моглати интихоб шуда. Як хафта, як мо, йоки як соли пура бе махдудият. Да страси пайдо ме кунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумона е не ру нухта тиджей ворит шуда. Дару фай зарури ро интихоб кунет. Ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизмат расонед. Пардохт кунед. Вақт ва

мардуми Украина будини тағйир ёфтанд. Хуб ва масалан ҳатто оно ба ин назар ҳастанд ки дар замони шӯроҳо ҳамин гуна камчинӣ ё дефицит сохта мешуд, то пешниҳоди баъзе ғизоҳо ба он минтақа камтар шавад. Ва хуб ва худашон мегӯянд ки дар рафҳои мағозаҳо мисли он ки баъд ғизоҳо якхела дар ҳама ҷо якхела пайдо шуданд. Ва ин чиз ба қавли он мардум ба фарҳанг ва махсусан ба фарҳанги ғизопазии онҳо бетаъсир набудааст. Хуб ва масалан оно бисёр чизоро ки масалан оз мегӯем ғизоҳои шӯравиянд, оно мегӯянд на, ин ғизои мардуми мо аст мегӯянд. Хуб, яъне ба ҳамин назар ҳастанд ки он ғизо ғизои миллии онҳо аст. Хуб, ва ҳамчунин баъдан баъзе фуд ширкатҳо ва соҳибкорон аз Осиёву, аз ки Амрикову, Аврупову ҳамин гуна маҳсулоти худро ва фарҳанги ғизопазии худро, намунаи ғизоҳои гуногунро онҷо ворид мекунанд ва ҳамин гуна баъд ғизоҳои мухталиф ва гуногун пайдо мешавад. Вале ба ҳар сурат худи он мардум фикр мекунанд ки онҳо ғизоҳои миллии хеле зиёд доранд. Масалан яке аз онан ҳамон кутияв ё ҳамон каше мебошад ки аслан онро дар рӯзи маросими дафн омода мекунанд, ё кадом як масалан пеш аз соли нав омода мекунанд. Хуб, дар ҳамон вақт ва он аз масалан донаҳои гандум, аз биринҷ, аз боз баъзе донагиҳои дигар тайёр мешавад ва дар дохили он масалан чор мағз мегузоранд, масалан мавиз мегузоранд ва бо бабулаш камакак асал низ мерезанд. Ҳамин гуна ине ки як ғизоест ки онро яъне ки баъзан вақт бо кадом бо шир масалан метавонанд пешниҳод кунанд ё бо чормағзу донагиҳои дигар низ. Хуб, ва ҳамон тарзи пухтани масалан ҳамон вареникое ки дар Украина ҳастанд, но барои мардум комилан дигаргуна аст ва инам яке аз ҷузъҳои ғизои онҳо аст. Хуб, ва ин як монанд ба ҳамон пилминҳои Сибир ё намедонам ба мантуҳои Кавқозӣ аст, вале баъзе фарқиятҳо ҳаст.